fäste ett apparell er på knällen kovot kera. Animas ett apparell er på knällen jampaner kesanitse. Yerkim herazad, yerkim moratsvad.